0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
1: Good morning, Vanuatu. Emi provide them one free, more accessible public media space where all get a listener around long country is have a join long all national discussion, long all issue where me shape them life long you me. Through long national program policy long hem, Radio Vanuatu emi give him priority eco long fundamental need, long meet him expectation long all get a audience long hem. Hemia, emi blong create them one environment where emi respect them freedom blong expression where mama law blong yumi emi provide them blong encourage them all get away only make them all program every day blong explore innovate more accommodate them all discussion where emi fulfill them mandate blong VBTC emi kolong public also one national broadcaster. Listen ikam lo Monday kasem Friday mo long 8 kasem 9 o'clock lo morning long all different topic we fam by emi save educate them inform them mo entertain them you Radio Vanuatu voice plong you me.
0: Din din din din dal din dal din dal din dal din din dal din din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din dal din